0: هل دلو بيش كومبلو ايمونا و ديكات كما تخلج دأسك في الجماعة فورسي ندحلوكم و ايموكم الباز في نفس الجماعة
1: زبط
0: مش تعمل اتدا في لوتو جيمي ترنوين او نيكون بي بريكفست
2: بونجو
0: كبيرة
1: اسمحنا انا ركنا اسبتشيالي اللي هو سيبا وين سوا اللي بازي كامنت تكون ام دو ما نعرفش سنيبت انترسانتي من الدنيا تما دوارنا سوا اللي فورسي احنا ما نكونوش نفو بيهم ما وين بشي موت يوي هو راش يعمل هفنا انت تقرا هفنا وكل اللي تقعد في
2: التاج تنترسارو ين لنا تيه نارا ونقرا دوار البودين اللي عمل هاتي يوهر
1: ايه هوب
0: طلعنا This is Bay Buzz
2: Spis me tan-sifru naħseb kulħadd timur idur jew xi mużew partikolari jew mur jara ċertu attractions fl-istorja. Vera? Issa immaġina tmur hemm tara dan din il-wirja ta' Picasso u inti tibbukkja tour guide biex joqgħod ifhemmek daqsxejn dwar il-pitturi ta' il-ħabib tagħna Pablo Picasso. U dan it-tour guide jibda jagħmel ta' birruħu li jifhem u jibda jgħidlek għax din kien jgħid fuq it-toilet meta ħaseb fuqha u beda jgħaddi l-kalzetti u beda jonxor u mbagħad. U jibda jivvinta l-ekstori, u interessarojk t-tħol fija u tgħid, lalu da kemmu bravu, kemm jafu. U tmur lura d-dar u tibda taqsam ma xi ħadd li forsi jifhem daqsxejn iktar minnek mhux ħażin ma' Pablo Picasso. U jibda jgħaddik li inti ma tantx qiegħda sew. Wara l-ċertu fatti li tibda jibda jgħidlek jiftaħlek il-mowbajl.
1: Kondizzjoni.
0: Għalfej x'ġara wej.
2: Well, da kien hemm tour guide dak hemm inqabad ilu jopera 20 sena mhux ħansemmi l-mużew fejnu, però
0: kien mi ħajdunna.
2: Mhux Malta, mhux Malta.
1: Allura għajdu ma importanti.
2: L-Amerika, l-Amerika. U biex inkompli nagħmel l-affarijiet ħarġu Florida. Ġifieri huma magħrufa l-naqra daw l-affarijiet. 20 sena jopera dan u jikdeb dwar kull ħaġa li hemm ġol mużew.
0: Sabiħa Sabiħa. Jiena nħu pjaċir meta nkun f'mużewijiet. Eżempju sekont Pompei.